0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Mer musik, mindre snack. I find my way through the darkness.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen.
2: 95,8.
0: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.
3: Turning on the TV. A man dressed in black says the tensions and waters are rising.